0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: pozdrav iz radijskog studija, posebno slušalcima koji su već krenuli na put ili to planiraju, pa ćemo u nastavku imati korisne informacije koje ćemo sa svima vama podijeliti. Naime, na telefonskoj liniji imamo Miodraga Čarapića iz Automotosaveza Crne Gore, koji će nam reći nešto više o stanju na putevima u Crnoj Gori kao i uslovima u saobraćaju. Gospodine Čarapiću, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutros je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremena od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
0: Gospodine Čarapiću, hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim informacijama. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima.

Bivši ministar pravde Andrej Milović saslušan u sklopu istrage protiv aktuelnih članova vlade, već duže vrijeme se najavljuju hapšenja u izvršnoj vlasti. Dvojica ministara strahuju od specijalnog državnog tužilaštva. Spekuliše se da se radi o ministrima koji su na čelu resora u kojima postoji dosta prostora za koruptivna djela. Navodno su oba slučaja sporne njihove poslovne kombinacije s pojedinim biznismenima.

Predsjednik Crne Gore Jako Mijatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Mijatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za servisne informacije. Ovaj blok informacija uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu.

Prva smjena pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

Predsjednik Crne Gore Jako Milotović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.

Li vlada u toku trajanja mandata lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audio-vizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audio-vizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, jedan od najvećih izazova našeg kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica, a sa njom je razgovarala moja koleginica Zorica Bacanović. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
2: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
1: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
2: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
1: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
2: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
1: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
2: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav na svijetu.

Na današnji dan 1918. godine, poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija su s pomoć dvije francuske divizije probile Solunski front u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspješnijih operacija u Prvom svjetskom ratu doprinio konačnom slomu centralnih sila.

0: 2007. godine lideri 7 opozicionih partija potpisali su u Skupštini Crne Gore zajedničku platformu o postizanju dogovora u postupku donošenja Ustava.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dnevniku izdvajamo. Počela prijava za podršku mladim bračnim parovima za unapređenje života na selu u opštini Andrijevica. Sjutra počinje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Otkup viškova jagnjadi počinje 21. septembra, cijena 4,75 eura po kilogramu. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme je sjutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Jedan od najvećih izazova naše kraje jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
0: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
2: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3.000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
0: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
2: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
0: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
2: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
0: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
2: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.

0: Otkup viškova jagnjadi od domaćih poljoprivrednih proizvođača počeće u ponedjeljak 21. septembra po cijeni od 4,75 eura po kilogramu žive vage, dok će penzioneri jagnjeće meso moći da kupe po cijeni od 8,50 eura po kilogramu, saopšteno je iz resornog ministarstva. Uslovi otkupa i prodaje dogovoreni su na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića, ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, predstavnika Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i mesne industrije. Nakon postignutog dogovora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv.
1: Dogovor ima za cilj da omogući plasman viškova jagnjadi sa domaćih gazdinstava, pruži podršku očuvanju dohotka poljoprivrednih proizvođača i nastavku proizvodnje, a penzionerima obezbijedi kupovinu domaćeg jagnjećeg mesa po dogovorenoj cijeni, saopšteno iz ministarstva. Kako se navodi, saradnja nadležnih institucija Saveza udruženja penzionera i mesne industrije trebalo bi da doprinese rešavanju tržišnih viškova i povezivanju domaće proizvodnje sa potrebama potrošača. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pratit će realizaciju otkupa na terenu u cilju sprovođenja dogovorenih aktivnosti i podrške domaćim stočarima, navodi se u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima u nastavku dnevnika čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav na svijetu.

Na današnji dan 1918. godine, poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija su s pomoć dvije francuske divizije probile Solunski front u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspješnijih operacija u Prvom svjetskom ratu doprinio konačnom slomu centralnih sila.

2007. godine lideri 7 opozicionih partija potpisali su u Skupštini Crne Gore zajedničku platformu o postizanju dogovora u postupku donošenja Ustava.

U dnevniku izdvajamo: počela prijava za podršku mladim bračnim parovima za unapređenje života na selu u opštini Andrijevica. Sjutra počinje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Otkup viškova jagnjadi počinje 21. septembra, cijena 4,75 eura po kilogramu. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme je sjutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Jedan od najvećih izazova našeg kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnica 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
0: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
2: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
0: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
2: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
0: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
2: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevica i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
0: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
2: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedoumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.

0: Otkup viškova jagnjadi od domaćih poljoprivrednih proizvođača počeće u ponedjeljak 21. septembra po cijeni od 4,75 eura po kilogramu žive vage, dok će penzioneri jagnjeće meso moći da kupe po cijeni od 8,50 eura po kilogramu, saopšteno je iz resornog ministarstva. Uslovi otkupa i prodaje dogovoreni su na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića, ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, predstavnika Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i mesne industrije. Nakon postignutog dogovora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv.
1: Dogovor ima za cilj da omogući plasman viškova jagnjadi sa domaćih gazdinstava, pruži podršku očuvanju dohotka poljoprivrednih proizvođača i nastavku proizvodnje, a penzionerima obezbijedi kupovinu domaćeg jagnjećeg mesa po dogovorenoj cijeni, saopšteno iz ministarstva. Kako se navodi, saradnja nadležnih institucija Saveza udruženja penzionera i mesne industrije trebalo bi da doprinese rešavanju tržišnih viškova i povezivanju domaće proizvodnje sa potrebama potrošača. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pratiće realizaciju otkupa na terenu u cilju sprovođenja dogovorenih aktivnosti i podrške domaćim stočarima, navodi se u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima u nastavku dnevnika čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: nastavku provjeravamo i stanje na putevima, eventualne zastoje, radove i izmjene režima saobraćaja. Više o tome za naš radio govorio je Miodrag Čarapić. On nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu F17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjeničnim, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas do 19 časova pregleda doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Intenzitet saobraćaja je umjeren, pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama, na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez, saopšteno nam je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe zadobile teže povrede, a tri osobe su zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i na njihove brojeve telefona 19807 i 020 234 999.

0: Utisku dana danas govorimo o poljoprivredi i ulaganjima u sektor poljoprivrede. Jedan od najvažnijih izazova naše kraja jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo u nastavku od Snežane Bandović, samostalne savjetnice jedan u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica. Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
1: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
0: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
1: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
0: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
1: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelila 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
0: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
1: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedoumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su Ustav SAD-a. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav na svijetu.

današnji dan 1918. godine, poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija su uz pomoć dvije francuske divizije probile Solunski front u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspješnijih operacija u Prvom svjetskom ratu doprinio konačnom slomu centralnih sila.

2007. godine lideri sedam opozicionih partija potpisali su u Skupštini Crne Gore zajedničku platformu o postizanju dogovora u postupku donošenja Ustava.

Niku izdvajamo. Počela prijava za podršku mladim bračnim parovima za unapređenje života na selu u opštini Andrijevica. Sjutra počinje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Otkup viškova jagnjadi počinje 21. septembra, cijena 4,75 eura po kilogramu. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme je sjutra sunčano.

0: Poštovani slušaoci, dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Jedan od najvećih izazova naše kraje jeste ostanak mladih na selu i stvaranje uslova za dostojanstven život i rad novih generacija. Upravo zato posebnu pažnju privlači mjera namijenjena onima koji grade svoju budućnost na svom gazdinstvu. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Snežane Bandović, samostalne savjetnice 1 u službi za poljoprivredu opštine Andrijevica, a sa njom je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
0: Možete li nam reći nešto više o mjeri podrške za mlade bračne parove, koji su uslovi konkursa, šta ova podrška konkretno obuhvata?
2: Javni poziv za podršku mladim bračnim parovima u ruralnom području opštine Andrijevica predstavlja jednu od mjera kojom lokalna samouprava želi da pruži podršku mladim porodicama i doprinese unapređenju života na selu. Pravo na podršku mogu ostvariti mladi bračni parovi starosti od 18 do 40 godina sa teritorije opštine Andrijevica koji ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom. Podrška se dodjeljuje za prihvatljive investicije u iznosu do 3000 evra, odnosno do 100% vrijednosti prihvatljive investicije u skladu sa uslovima i kriterijumima poziva. Prihvatljive investicije su nabavka priplodnih grla, nabavka mehanizacije, nabavka rezervoara za vodu i cijevnih linija i adaptacije objekata za proizvodnju na gazdinstvu, štalskih objekata i objekata za preradu na gazdinstvu. Cilj ovog poziva je da se mladim bračnim parovima omoguće da unaprijede svoje uslove života, domaćinstva i aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju njihovog života i rada na ruralnom području. Poseban značaj ove mjere ogleda se u podršci mladim ljudima koji žele da ostanu na selu, da tu zasnuju i razviju svoje porodice i da stvaraju bolje uslove za život. Kroz ovu podršku želimo da ohrabrimo mlade bračne parove i pokažemo da opština Andrijevica prepoznaje njihove potrebe. Vjerujemo da ulaganje u mlade porodice istovremeno znači i ulaganje u budućnost naših sela i razvoj lokalne zajednice. Podrška će biti dodijeljena u skladu sa uslovima i kriterijumima javnog poziva, a zainteresovani parovi mogu se obratiti nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica za sve informacije u vezi s uslovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja prijave.
0: Možda da detaljnije malo i objasnimo mladim bračnim parovima kako se mogu prijaviti i ostvariti pravo na ova sredstva.
2: Mladi bračni parovi koji žele da ostvare pravo na podršku potrebno je da podnesu zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva opštine Andrijevica. U zahtjev je potrebno dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova. Nakon prijema zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, nadležni sekretarijat će izvršiti administrativnu kontrolu i postupiti u skladu sa kriterijumima definisanim javnim pozivom. Cilj ove mjere je da mladim bračnim parovima koji žive u ruralnom području pruži se konkretna podrška za unapređenje uslova života na selu i razvoja njihovih domaćinstava. Zainteresovane pozivamo da se obrate nadležnom sekretarijatu opštine Andrijevica gdje mogu dobiti sve potrebne informacije o uslovima, dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva.
0: Kažite nam i koliki su ukupni fondovi opredijeljeni za podršku poljoprivredi i opštinskom budžetu za 2026. godinu i da li je zabilježen porast u odnosu na prethodnu?
2: Ukupna finansijska sredstva opredijeljena budžetom opštine Andrijevica za programe mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu iznose 100.000 evra. Za mjeru 8, finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvalitete života, opština Andrijevica je planom budžeta opredijelilo 15.000 evra. Maksimalan iznos podrške po jednom korisniku je do 3.000 evra u skladu sa uslovima i kriterijuma definisanim javnim pozivom. Kada govorimo o finansijskoj vrijednosti ovog javnog poziva, sredstva su obezbijeđena iz budžeta opštine Andrijevice i predstavljaju konkretan vid podrške mladim bračnim parovima u ruralnom području. Ono što želimo posebno da istaknemo je da je ovo ulaganje u mlade porodice i razvoj naših sela. Želimo da mladim ljudima koji žive na ruralnom području omogućimo da unaprijede uslove života, svoje domaćinstvo i poljoprivredne aktivnosti.
0: U našim ranijim emisijama već smo govorili o jednom broju javnih poziva i tih podsticajnih mjera koje su trenutno otvoreni javni pozivi. Na koji način pomažete poljoprivrednicima prilikom pripreme projekata i popunjavanja formulara?
2: Kada je riječ o pripremi dokumentacije, formulara i biznis planova, želimo da poljoprivrednicima budemo dostupni i da im olakšamo cijeli proces prijave. Svjesni smo da administrativni dio često može predstaviti poteškoću, posebno kada je riječ o popunjavanju obrazaca i pripremi biznis plana. Zato je Sekretarijat za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode na raspolaganju svim zainteresovanim poljoprivrednicima za pojašnjenje informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom, uslovima javnog poziva i načinom popunjavanja formulara. Možemo ih uputiti šta im je potrebno da dostave, kako da pravilno popune obrazac i na što posebno treba obratiti pažnju prilikom prijave. Kada je u pitanju biznis plan, poljoprivrednicima možemo pomoći kroz davanje smjernica i pojašnjenje šta biznis plan treba da sadrži, kako da predstave svoju investiciju, planirane aktivnosti, troškove i očekivane rezultate. Cilj nam je da svaki zainteresovani poljoprivrednik dobije jasnu informaciju i da ne odustane od prijave zbog administrativnih nedoumica. Naravno, konačna odgovornost za podatke i dokumentaciju koju podnosilac dostavlja je na samom aplikantu, ali mi smo tu da pružimo stručnu i administrativnu podršku i da cijeli proces učinimo što jednostavnijim i dostupnim.

0: Otkup viškova jagnjadi od domaćih poljoprivrednih proizvođača počeće u ponedjeljak 21. septembra po cijeni od 4,75 eura po kilogramu žive vage, dok će penzioneri jagnjeće meso moći da kupe po cijeni od 8,50 eura po kilogramu, saopšteno je iz resornog ministarstva. Uslovi otkupa i prodaje dogovoreni su na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića, ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, predstavnika Fonda PIO, Saveza udruženja penzionera i mesne industrije. Nakon postignutog dogovora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv.
1: Dogovor ima za cilj da omogući plasman viškova jagnjadi sa domaćih gazdinstava, pruži podršku očuvanju dohotka poljoprivrednih proizvođača i nastavku proizvodnje, a penzionerima obezbijedi kupovinu domaćeg jagnjećeg mesa po dogovorenoj cijeni, saopšteno iz ministarstva. Kako se navodi, saradnja nadležnih institucija Saveza udruženja penzionera i mesne industrije trebalo bi da doprinese rešavanju tržišnih viškova i povezivanju domaće proizvodnje sa potrebama potrošača. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pratiće realizaciju otkupa na terenu u cilju sprovođenja dogovorenih aktivnosti i podrške domaćim stočarima, navodi se u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima u nastavku dnevnika čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10. 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevoriđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera do 15.10.2026. godine svakim danom vremena od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni dva bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 1 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.